0: dilaksanakan dalam tempoh terdekat dengan proses pengambilan tanah bagi Kolej Komuniti Kinabatangan sedang berjalan. Beliau memberitahu demikian selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Penambahan institusi baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluas akses pendidikan TVET di Sabah sekaligus memenuhi keperluan pembangunan modal insan negeri. Terdahulu, Abdul Razak memaklumkan istiadat Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah bakal mencipta sejarah apabila diadakan secara gabungan buat julung kali yang melibatkan 12 institusi pendidikan di seluruh negeri. Pendekatan baharu itu bertujuan memberi pengiktirafan rasmi tertinggi kepada graduan selain menjadi inisiatif ke arah pelaksanaan convocation berskala lebih besar melibatkan semua politeknik dan college community di negara ini. Convocation menghimpunkan 3 politeknik dan 9 college community itu akan berlangsung dalam 4 sidang bermula 21 hingga 24 September depan di Politeknik Kota Kinabalu. 2,052 graduan bakal diraikan manakala Tun Musa dijadual merasmikan istiadat berkenaan pada sidang utama 21 September. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pameran Pertanian dan Agro Pelancongan Road to Mahalabuan 2026 berjaya menjana jualan 1.93 juta ringgit. Program berlangsung 4 hari dan berakhir pada Ahad, berjaya menarik lebih 72 ribu pengunjung. Program anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu menghimpunkan 184 usahawan dari Labuan, Sabah, Sarawak, Johor dan Perak. Usahawan mengetengahkan produk pertanian, perikanan, ternakan, makanan diproses serta inovasi agro. Antara pengisian utama ialah pemeteraian MOU antara Perbadanan Labuan dan Labuan Food Industries bagi memperkukuh industri tuna serta ekosistem pemprosesan makanan laut di Labuan. Kerjasama dijangka membuka peluang pelaburan bernilai antara 2 bilion hingga 5 bilion ringgit selain mewujudkan lebih 20 ribu peluang pekerjaan dan mengukuhkan kedudukan Labuan sebagai hub pemprosesan makanan laut serantau. Sempena ulang tahun ke-57, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Wanita USIA akan mengadakan Majlis Amal Citra Madani Wanita Berbakti Ummah Diberkati pada Oktober depan di SICC Kota Kinabalu. Ketua Wanita USIA Datuk Siti Aminah Aching berkata, majlis bakal menghimpunkan 500 tetamu selain menjadi platform mengumpul dana untuk menyokong aktiviti dakwah wanita usia di 29 bahagian dalam program pembangunan masyarakat Islam serta aktiviti kebajikan. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat wanita usia kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tosin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tosin memeriahkan majlis berkenaan. Penyertaan Malaysia dalam eksersis Keris Strike 2026 bukti peranan negara semakin signifikan dalam memperkukuh keselamatan dan kestabilan serantau menerusi kerjasama pertahanan pelbagai hala. Menurut kuasa usaha CDA Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, David Gamble, peningkatan kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan negara sebagai rakan strategik, selaras usaha memperkukuh keamanan menerusi kerangka ASEAN Centrality. Beliau ditemui semasa penutupan eksersis berkenaan di Lapang Sasar Udara Kota Blud. Eksersis menjadi platform meningkatkan keserasian operasi dan kesiapsiagaan angkatan tentera kedua-dua negara. Turut terlibat anggota tentera Australia dengan pelbagai latihan komprehensif demi memperkukuh keupayaan ketenteraan negara untuk menghadapi cabaran keselamatan serantau dan antarabangsa. tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pantun, warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sabah bakal miliki dua institusi TVET baharu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tepat 8.30 minit.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Terperangkap dalam jam?
4: Jangan risau. I just wanna be part of your song.
3: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Kawasan E-Zone ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh Eskom itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-Zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh Eskom, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
2: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Pecat, memberhentikan seseorang daripada jawatan. Pegawai itu saya pecat kerana pecah amanah, kata Encik Hairi. Pecat.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
3: Runut bunyi drama atau filem.

saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: sebagai ada tipu lagu semalam daripada Abang Tajuddin Mesti Luka Ini. Luka Ini terus diberikan kepada kita pagi ni. Dan ini berita baik kepada penduduk di kawasan luar bandar, di mana program Joran Madani Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi Kuskop akan diperluas di beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah, khususnya bagi memastikan masyarakat luar bandar dapat menikmati barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan, ya. Dan langkah itu sebenarnya pastinya bertujuan untuk mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang menikmati tawaran istimewa. Termasuklah segmen Happy Hour yang menawarkan diskaun sehingga 30% kepada penduduk di kawasan tersebut. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar setakat ini, dan lebih kurang 241,000 subsidi telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program tersebut.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Okey, sebagai tiba lagu Seman daripada Nur Haizi bersih lagu Seksa Merindu Pada Yang Telah Pergi, menghiburkan kita pagi ni. Baik, seorang sebenarnya dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau 2026. Jangan lupa, seorang boleh berpeluang untuk menyaksikan esok pameran rumah etnik dan juga pameran Ruai agensi yang terlibat dalam menjayakan FCAT 2026 kali ini.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Exercise Chris Strike berjaya meningkatkan kesiapsiagaan tentera darat Malaysia menghadapi cabaran keselamatan semasa. Menerusi perkongsian kepakaran, teknologi dan prosedur operasi bersama Amerika Syarikat serta Australia, Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, latihan memperkukuh keupayaan anggota beroperasi secara bersepadu dengan Angkatan Tentera Negara Rakan bagi meningkatkan keberkesanan di medan operasi. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penutupan Exercise Chris Strike Siri 31-2026 di Lapang Sasar Udara 2 Kota Belud. 2,845 pegawai dan anggota menyertai latihan itu yang berlangsung selama 14 hari dengan pendedahan kepada taktik operasi serta penggunaan aset moden. ...139 warga asing ditahan dalam beberapa siri Ops Bersama dan Ops Sapu di sekitar Kota Kinabalu. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Sabah menerusi kenyataan memaklumkan tahanan melibatkan warga negara Filipina dan Vietnam. Mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63... termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Operasi merupakan usaha berterusan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta memastikan pematuhan terhadap undang-undang imigresen di negeri ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap individu atau majikan yang melindungi atau menggaji parti. Usaha membendung gejala buli di sekolah terus diperhebat menerusi pelaksanaan School Anti-Bullying Framework of Empowerment. Kali ini SK Tan Sau Putatan menjadi lokasi pilihan penganjuran program. Ia hasil lawatan pegawai perhubungan sekolah PPS Inspektor Muhammad Anwar Muhammad Jamil. Sempena program itu, Minggu Anti-Buli dilancarkan bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan mewujudkan persekitaran pembelajaran selamat dan harmoni. Para pelajar turut berpeluang mengikuti ceramah berkaitan isu buli sebagai pendedahan terhadap kesan negatif perbuatan itu kepada mangsa. Inisiatif merupakan usaha berterusan PDRM melalui program PPS untuk memperkukuh kerjasama antara polis dan institusi pendidikan. Sementara itu, IPD Pinampang menganjurkan program kepolisan komuniti Talk to Us. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai perkhidmatan digital disediakan PDRM. Turut diedarkan risalah berkaitan sistem e-reporting dan aplikasi Volunteer Smartphone Patrol BSP. Tujuannya memudahkan orang ramai membuat laporan polis secara dalam talian bagi kes-kes layak. Selain menggalakkan penggunaan aplikasi BSP sebagai medium menyalurkan maklumat, aduan serta usaha pencegahan jenayah. Tourism Malaysia menyokong pelaksanaan inisiatif Castrol E-Hailing Heroes bagi memperkukuh ekosistem pelancongan negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 menurut Pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia Muhammad Akbal Setia. Kerjasama awam swasta itu meningkatkan kualiti perkhidmatan e-hailing menerusi penyelenggaraan kenderaan yang lebih baik sekaligus menjamin perjalanan pelancong lebih selamat, lancar dan selesa. Program 12 bulan itu diterajui Castrol Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pengguna-Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia dengan sasaran penyertaan 3,000 pemandu e-hailing. Inisiatif dijangka memperkukuh imej Malaysia sebagai destinasi pelancongan selaras sasaran 47 juta ketibaan pelawat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Lukas Manggar tiba lagu bersepada daripada kumpulan Medicine. Menerusi lagu Mahu Tak Mahu, lagu yang saya petik menerusi album Medicine yang telah dikeluarkan pada tahun 1992 dan diterbitkan oleh Dato' M. Nasir pada ketika itu. Baik, terus setiap bersama kami bersama dengan kumpulan Spring. Menerusi lagu Hampa bagi kita pukul 2.24 petang. Janji Rock siap pukul 2 petang ini.

kes bagaimana tiba lagu Usman daripada Yus sebelum si lagu Mungkir. Dan setelah jangan lupa selesai kita menyiapkan Festival Kebudayaan Antarabangsa tahun 2026. Berbagai aktiviti menarik yang saudara boleh sertai dan boleh nikmati sepanjang Festival Defcat 2026. Antaranya saudara pameran rumah etnik, pameran rumah etnik, pameran ruai agensi yang mengambil bahagian, ada jualan, ada kraftangan, pameran kraftangan. Semuanya akan berlangsung di Kompleks Bandar Sabindo yang akan berlangsung bermula esok. Jadi anda berpeluanglah untuk menyaksikan pameran rumah etnik yang

Fokus berita petang ini, R2G rancangan pertumbuhan ekonomi berasaskan inovasi, projek pembesaran dan pendalaman sungai di Kampung Tanjung Batu Tawau perlu disegerakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Malaysian Technology Development Corporation MTDC memperluaskan sokongan kepada inovator dan pemain industri Sabah menerusi penganjuran program Road to Growth R2G 2026 di Kota Kinabalu. Ia bagi mempercepat pengkomersialan teknologi serta merancangkan pertumbuhan ekonomi berasaskan inovasi di negeri ini. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Haji Muhammad Yusof Abdal berkata, pembangunan berasaskan inovasi perlu diperluaskan ke seluruh negara termasuk Sabah agar manfaat teknologi dapat dinikmati oleh komuniti dan industri di kawasan bandar serta luar bandar. Teknologi mampu mengatasi cabaran geografi Sabah, meningkatkan produktiviti dan mewujudkan peluang ekonomi baharu sekaligus menghubungkan dasar kerajaan dengan hasil komersial melalui kerjasama antara syarikat, pelabur dan rakan ekosistem. Sementara itu, Pengerusi MTDC Tan Sri Abdul Rahman Mamat berkata, kejayaan inovasi bukan sekadar menghasilkan teknologi baharu, sebaliknya diukur melalui keupayaannya menyelesaikan masalah industri, meningkatkan produktiviti dan menjana nilai ekonomi. R2G 2026 Sabah turut memberi tumpuan kepada 6 sektor utama iaitu elektrik, elektronik dan semikonduktor, revolusi perindustrian keempat dan transformasi digital, keterjaminan makanan, ekonomi hijau, penjagaan kesihatan dan sains hayat serta aero angkasa dan mobiliti masa hadapan. Projek pembangunan dan pendalaman sungai di Kampung Tanjung Batu Tawau perlu disegerakan bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan itu. Demikian gesaan Pembantu Menteri kepada Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah yang Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu, Dr. Andi Muhammad Syamsul Rizal Muhammad Sainal. Beliau berkata kejadian banjir kali ini merupakan yang terbesar berlaku melibatkan lebih ramai mangsa iaitu 362 orang sejak beliau dilantik sebagai wakil rakyat. Dr. Andi Rizal menyarankan perlunya pelan mitigasi menyeluruh, komprehensif serta tindakan segera daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sabah. Menurut beliau, walaupun projek itu memerlukan kos yang tinggi, akan tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menangguhkan projek berkenaan. Seramai 102 ketua isi rumah yang terjejas menerima bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 daripada pejabat DUN Tanjung Batu. Beliau turut mengingatkan penduduk khususnya yang tinggal di kawasan berhampiran dengan sungai agar terus berwaspada memandangkan cuaca masih tidak menentu. Sementara itu, Ketua Kampung Tanjung Batu Keramat Abdul Rahman Burhan berharap menyambut baik cadangan pembesaran sungai berkenaan dan berharap projek tersebut dapat dilaksanakan secepatnya. Saya ulang, dapat dilaksanakan secepat mungkin demi keselamatan penduduk. Terdahulu, seramai 362 penduduk daripada 102 ketua isi rumah yang ditempatkan di PPS Kompleks Sukan Tawau dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing selepas penamatan pengisytiharan bencana dikeluarkan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD dikeluarkan pukul 2 petang semalam. Polis Tawau menahan seorang lelaki dan wanita dalam dua serbuan berasingan selepas kedua-duanya disyaki memiliki dadah jenis syabu. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Wellington Enchanawat berkata, kedua-dua tangkapan dilakukan bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJNDIPD Tawau menerusi optapis yang dijalankan petang semalam. Serbuan pertama membawa kepada penahanan seorang penganggur tempatan berusia 32 tahun di Kampung Tanjung Batu Keramat kira-kira pukul 2.20 petang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan ke atas suspek, pihak polis menemukan satu
10 paket plastik Lut Sinar mengandungi hablur jernih disyaki dadah jenis syabu seberat 0.35 gram. Dalam pada itu, polis menahan seorang wanita warga asing berusia lingkungan 30-an dalam serbuan di kawasan koridor flat Sabindo, Tawau dan menemukan satu lagi paket plastik Lut Sinar mengandungi dadah disyaki syabu seberat 0.20 gram. Ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Wellington berkata polis akan terus memperhebat operasi membanteras penyalahgunaan serta pengedaran dadah di daerah ini dan menggesa orang ramai menyalurkan maklumat bagi membantu usaha memerangi jenayah dadah. Sekian berita dari Top FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Pecat, memberhentikan seseorang daripada jawatan. Pegawai itu saya pecat kerana pecah amanah, kata Encik Hairi. Pecat.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: kesunyian tidak berkepanjangan. Kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37, Tower FM mengisi kesunyian anda.
1: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tower FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini.

0: Pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ingin tahu hari ini akan berkongsikan berkenaan punca kebocoran lapisan ozon. Tahukah anda, lapisan ozon ialah lapisan gas yang terletak di stratosfera, kira-kira 10 hingga 50 kilometer di atas permukaan bumi. Ia berfungsi sebagai pelindung utama daripada sinaran ultraungu ataupun UV yang berbahaya. Namun, lapisan ini boleh bocor atau menipis akibat aktiviti manusia yang melepaskan bahan kimia tertentu ke atmosfera. Dari sudut sains, punca utama kebocoran lapisan ozon ialah pelepasan klorofluorokarbon atau CFC, halon dan bahan kimia lain yang digunakan dalam pendingin hawa, peti sejuk, aerosol serta bahan pemadam api. Apabila bahan kimia ini dilepaskan ke udara, ia akan naik ke stratosfera dan diuraikan oleh sinaran matahari, lalu melepaskan atom klorin dan bromin. Atom-atom ini bertindak balas dengan molekul ozon iaitu O3, memecahkannya kepada oksigen biasa iaitu O2. Proses ini berlaku berulang kali, menyebabkan molekul ozon musnah dengan cepat. Akibatnya, lapisan ozon menjadi semakin nipis dan terbentuklah lubang ozon yang paling ketara di kawasan Antartika. Fenomena ini amat membimbangkan kerana ozon berperanan menapis sinaran UVB dan UVC yang boleh menyebabkan kanser kulit, katarak mata serta melemahkan sistem imun manusia. Selain itu, penipisan ozon turut memberi kesan kepada ekosistem termasuk mengganggu fotosintesis tumbuhan dan menjejaskan kehidupan marin seperti plankton yang menjadi asas rantai makanan laut. Namun, usaha global melalui protokol Montreal 1987 telah berjaya mengurangkan penggunaan CFC dan bahan kimia perosak ozon. Kajian terkini membuktikan bahawa lubang ozon di Antartika semakin pulih dan dijangka tertutup sepenuhnya dalam beberapa dekad akan datang, hasil daripada kerjasama antarabangsa dalam mengawal pelepasan bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Projek naik taraf Jalan Lokawi kurangkan kesesakan di Papar. Teknologi pemacu pertumbuhan ekonomi Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek naik taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut bernilai 70.6 juta ringgit dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna di koridor Lokawi Pengalat Papar yang semakin pesat membangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur jalan raya di Sabah. Koridor Lokawi, Pengalat, Papar kini menjadi antara kawasan berkembang pesat dengan pertambahan kawasan perumahan, premis kerajaan, sekolah dan produk pelancongan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan di Kinarut Papar. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan projek naik taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut Papar kini memasuki fasa pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Projek itu melibatkan penaiktarafan jalan dua lorong kepada empat lorong sepanjang 1.5 kilometer. Termasuk pembinaan jejantas pejalan kaki, hentian bas, lampu isyarat dan sistem perparitan. Pelaksanaan projek akan dipantau rapi agar siap mengikut tempoh ditetapkan.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran pampasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datuk Seri Alexander Nantalingi. Loji rawatan air LRA Kogopon dan loji pengambilan air mentah Kabang dijangka beroperasi akhir tahun ini sekaligus membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Papar, Putatan dan Kimanis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek LRA Kogopon bernilai 365.9 juta ringgit berkapasiti 80 juta liter sehari dan dijangka beroperasi pada November. Manakala loji pengambilan air mentah Kabang dijangka beroperasi pada Ogos. Ketika ini, projek bernilai 365.9 juta ringgit itu mencapai 90% siap dan akan meningkatkan kapasiti bekalan daripada 9 kepada 30 juta liter sehari. Selain berupaya mengurangkan masalah kemasinan air di Sungai Papar, Datuk Haji Ji menyatakan demikian selepas menghadiri taklimat kedua-dua projek berkenaan di Papar. Teknologi perlu dimanfaatkan sebagai pemudah cara pembangunan bagi mengatasi cabaran jarak dan keluasan geografi Sabah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan juga perlu menggunapakai teknologi demi meningkatkan produktiviti serta daya saing. Ia bertepatan potensi Sabah dalam sektor pertanian, pelancongan dan tenaga yang boleh dipacu menerusi penggunaan teknologi.
3: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Datuk Dr. Muhammad Yusof ditemui selepas program Road to Growth R2G 2026 Sabah di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi memastikan pengiktirafan program pengajian graduan Malaysia di luar negara berjalan lancar, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkukuh penyelarasan strategik dan pemantauan bersama badan profesional tempatan serta luar negara. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, langkah itu termasuk mewujudkan rekod pelajar Malaysia di luar negara untuk memantau aspek akreditasi dan kualiti pengajian. Inisiatif penting untuk mengelak isu teknikal pengiktirafan program berulang. Tegas beliau, pendaftaran graduan sebagai pengamal profesional kekal tertakluk kepada syarat serta peruntukan undang-undang ditetapkan badan profesional berkaitan. Adam Adli menyatakan demikian dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Polis memohon kerjasama orang awam untuk mengesan seorang pelajar perempuan berusia 12 tahun yang dilaporkan hilang selepas dihantar ke sekolah di Likas semalam. IPD Kota Kinabalu menerusi kenyataan memaklumkan pelajar hilang itu dikenali sebagai Gwen Mia Erbin berbangsa Lundayeh. Gwen dilihat kali terakhir pada 5.55 pagi selepas diturunkan di hadapan SMK Lokyuk namun tidak hadir ke kelas dan gagal dikesan sehingga kini. Ketika kehilangannya, mangsa memakai pakaian seragam sekolah jenis pinafor berwarna biru, berkasut putih serta membawa beg berwarna putih bercorak bunga. Mangsa mempunyai susuk tubuh sederhana, berkulit cerah dan berketinggian kira-kira 155 cm selain berambut hitam pendek serta bermata coklat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi bilik gerakan IPD Kota Kinabalu segera. Agensi kerajaan diminta terus menyokong strategi membanteras rasuah kebangsaan NACS 2024-2028. Ia penting untuk memperkasa tata kelola serta sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, kolaborasi erat pelbagai agensi Sabah menerusi pelbagai inisiatif integriti amat memuaskan. Malah faktor geografi tidak menghalang SPRM memperluas program hingga ke kawasan luar bandar. Beliau ditemui dalam Majlis Ikrar Bebas Rasuah bersama Ahli Majlis, Pegawai Pengurusan, Ketua Jabatan dan Kakitangan Majlis Perbandaran Sandakan di Sandakan. Program disifatkan sebagai positif dalam menterjemahkan accountability pentadbiran tempatan dalam membantas rasuah. Penahanan beberapa anggota polis dipercayai terbabit dalam kes pemerasan perlu ditangani tanpa kompromi bagi memastikan integriti pasukan polis terus terpelihara. Pengerusi Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai berkata, tindakan tegas terhadap individu bersalah penting bagi memulihkan keyakinan rakyat serta mengelakkan imej pasukan polis dan negara terus terjejas. Menurutnya, kes berkenaan hanya melibatkan segelintir anggota dan profesional. Beliau turut menyifatkan insiden itu sebagai pemangkin memperkukuh mekanisme semak dan imbang serta memastikan standard integriti.

0: Ya, seleksi di TFM, pilihan anda kembali semula menerusi seleksi di seleksi kita kedua yang terakhir untuk petang ini. Baik, seleksi seterusnya kita ada lagu pilihan daripada era Fazira Pasrah ataupun Eli Mazlin, Sabarlah Hati. Ada dua buah lagu Pasrah daripada era Fazira ataupun Eli Mazlin, Sabarlah Hati. 778243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Hello. Putus pula. Okey, sekali lagi boleh menghubungi yang di talian 778243 bersama dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Siapa di talian?
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa di talian?
1: Saya Jessie.
0: Siapa dia?
1: Jessie.
0: Jessie. Jessie dari mana, Jessie?
1: Saya dari 18.
0: Okey, Jessie. Pilih lagu mana satu ni?
1: Saya nak pilih lagu era Fazira Pasrah, boleh?
0: Boleh. Baik, itu pilihannya.
1: Thank you.
0: Okey, terima kasih juga. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihan daripada rakan pendengar kita, era Fazira Pasrah. Menerusi seleksi Tawau FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bercelaklah kalian dengan ismin kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata." Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam, 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata. Banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM. Tawau FM.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Majlis Halal Sabah Mahas memperkukuh penyelarasan pemantauan penguatkuasaan serta pensejilan halal menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia penting untuk memastikan pembangunan industri halal di Sabah lebih tersusun dan berkesan. Pelbagai program telah dilaksanakan Mahas termasuk kursus, latihan, pendedahan dan kempen kesedaran berkaitan halal selain proses pensijilan halal yang dikendalikan MUIS dengan kerjasama JAKIM. Datuk Arifin ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Mahas di Kota Kinabalu. Sabah merupakan antara ahli dalam Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri. Lebih 1,000 orang dijangka menghadiri sambutan Hari Pahlawan di Pekarangan Masjid Negeri Sabah 31 Julai ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan diadakan bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara. Program diisi dengan pelbagai acara termasuk solat berjemaah, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Terus diadakan penyampaian sumbangan serta penghargaan kepada anggota tentera dan polis. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa menghadiri sambutan berkenaan. Pengurusan pekerja warga Indonesia di Sabah diperkukuh menerusi pelbagai inisiatif, antaranya penyelarasan dokumentasi, penyediaan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja serta pelaksanaan program Smart Sabah. Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Dino Nur Wahidin berkata kedudukan Tawau yang bersempadan dengan Kalimantan menjadikan daerah itu tumpuan warga Indonesia, terutama mereka yang bekerja dalam sektor perladangan kelapa sawit. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sehingga kini lebih 120,000 warga Indonesia direkod berada di Tawau. Jabatan Air Negeri Sabah mengesan dan memotong 43 sambungan paip air haram dalam operasi bersepadu mega di dua kawasan Setinggan Mangka Linau, Batu Tiga Sandakan. Operasi dijalankan 89 anggota daripada 18 agensi penguatkuasa. Seorang lelaki turut ditahan disyaki membuat penyambungan bekalan air secara haram, turut disita dua mesin pengepam air. Kes disiasat mengikut Seksyen 49B Enakmen Bekalan Air Sabah 2003. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Dalam operasi sama, Sabah Electricity memotong 40 sambungan elektrik haram. Manakala Majlis Perbandaran Sandakan mengeluarkan 3 kompaun serta merampas 11 pek rokok. Perpadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC menyasarkan 20 syarikat dari Sabah menyertai program Road to Growth R2G 2026 Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MTDC Teknologis Muhammad Hazani Hassan berkata penyertaan syarikat dari Sabah ketika ini masih rendah, iaitu kurang daripada 10 syarikat berbanding lebih 850 syarikat yang menerima sokongan MTDC di seluruh negara sejak penubuhannya pada 1992. Beliau ditemui selepas program R2G 2026 Sabah di Kota Kinabalu. Program dirasmikan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sinergi erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur, terutamanya penghuraian trafik di daerah papar. Menteri Kerja Raya Datu Seri Alexander Nantalingi berkata, penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, beliau memohon kerjasama penuh daripada kerajaan negeri serta agensi berkaitan agar mempercepatkan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di tapak pembinaan. Beliau ditemui selepas majlis pecah tanah projek menaik taraf jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Datu Seri Panglima Hajiji Hajiji Haji Nor. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali memaklumkan dua lagi projek baharu bakal dilaksana di daerah itu bagi menyokong perluasan rangkaian infrastruktur setempat. Projek berkenaan merangkumi naik taraf laluan pintasan pengalat papar yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya dengan proses tender dijangka bermula November depan. Satu lagi projek baharu ialah pembinaan jambatan Sungai Padang yang baru sahaja diluluskan Ketua Menteri pada majlis itu. Pembinaan jambatan baharu itu menjadikan papar bakal mempunyai tiga jambatan bagi menyuraikan aliran kenderaan dengan lebih berkesan. 177 ekor tapak Sulaiman mahkota berduri COTS berjaya dibasmi dalam operasi pembersihan di sekitar Taman Marin Tun Sakaran Semporna. Operasi dua hari itu melibatkan dua lokasi tumpuan pelancong, iaitu Pulau Mantabuan dengan 94 ekor dibasmi dan Pulau Bohe Dulang 83 ekor. Pihak Taman-Taman Sabah menggunakan kaedah suntikan cecair cuka, iaitu pendekatan mesra alam yang berkesan tanpa merosakkan organisma marin lain. Meskipun tangkapan itu signifikan, pemerhatian mendapati tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan berkenaan masih berterusan. Justru pemantauan berkala akan terus dipergiat bagi memastikan pemeliharaan hazana laut di Taman Marin Tun Sakaran kekal terpelihara. Program itu dijayakan dengan kerjasama Unit Penyelidikan Marin TMTS, Selatan Marine Conservation Group dan Reef Check Malaysia. Polis kini giat mengesan individu bertanggungjawab berhubung penemuan mayat bayi yang tidak cukup sifat di kawasan kampung Goliga Kolotis Pinampang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pinampang Superintendent Sami Newton berkata pihaknya menerima laporan berhubung penemuan tersebut kira-kira 11.52 pagi. Hasil siasatan mendapati mayat bayi berkenaan ditemukan di kawasan berhampiran rumah pengadu. Pasukan Forensik Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah bersama unit K9 telah digerakkan ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan lanjut. Mayat bayi berkenaan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk bedah siasat dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi dengan membuang mayat dengan sulit. Sabah Electricity akan melaksanakan penutupan sementara bekalan elektrik di sekitar papar pada 30 Julai ini. Penutupan bermula 9 pagi hingga 5 petang itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja naik taraf sistem voltan tinggi serta pengalihan pepasangan elektrik di kawasan berkenaan. Antara kawasan terlibat SMK Benoni, Kuari Benoni, Kampung Benoni, Tengah Benoni, Benoni Seberang dan Kampung Benoni Darat. Turut terlibat SK Langkawit, Klinik Desa Kelatuan, Kampung Langkawit, Bukit Mikik, Melagui dan Kampung Kelatuan.
Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
3: Bagus Bas Sabah FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

0: semestinya di Tata FM, pilihan anda.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-419-0-2288 pada waktu pejabat.

Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Sinergi erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Beliau ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Projek Menaik Taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor.

Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia dan China terus diperkukuh menerusi penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS itu menghimpunkan pelajar dan ahli akademik tempatan bersama wakil dari Universiti Shanghai, China. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal berkata, inisiatif itu penting dalam melahirkan generasi berwawasan global yang memahami pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi melengkapkan masyarakat dengan kemahiran menghadapi kebakaran dan kecemasan sebelum ketibaan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menganjurkan program Hub Kemahiran Kebombaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pengarah bahagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda berkata, program itu memberi penekanan kepada latihan praktikal supaya peserta mampu bertindak pantas dan mengawal keadaan ketika kecemasan. ...43 sambungan paip air haram dikesan dan dipotong dalam satu operasi bersepadu Jabatan Air Negeri Sabah di dua kawasan setinggan di Kampung Mangkalinau Batu 3 Sandakan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan turut bersama dua unit pam air. Kesalahan itu berdasarkan Seksyen 49-B Enactment Bekalan Air Sabah 2003. Jika sabit kesalahan boleh didenda RM100,000 dan penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Operasi itu diadakan bagi membenteras sambungan paip air yang menyalahi undang-undang serta mengekang krisis kehilangan air tidak berhasil yang kritikal disandakan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

9 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: tangkap dalam jam?
1: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
0: Di Rentrentak Pagi.

29 Julai 2026, fokus berita pagi ini, R7 rancakan pertumbuhan ekonomi berasaskan inovasi. Projek pembesaran dan pendalaman sungai di Kampung Tanjung Batu Tawau perlu disegerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Malaysian Technology Development Corporation MTDC memperluaskan sokongan kepada inovator dan pemain industri Sabah menerusi penganjuran program Road to Growth R2G 2026 di Kota Kinabalu. Ia bagi mempercepat pengkomersialan teknologi serta merancakkan pertumbuhan ekonomi berasaskan inovasi di negeri ini. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Haji Muhammad Yusof Abdal berkata, pembangunan berasaskan inovasi perlu diperluaskan ke seluruh negara termasuk Sabah agar manfaat teknologi dapat dinikmati oleh komuniti dan industri di kawasan bandar serta luar bandar. Teknologi mampu mengatasi cabaran geografi Sabah, meningkatkan produktiviti dan mewujudkan peluang ekonomi baharu sekaligus menghubungkan dasar kerajaan dengan hasil komersial melalui kerjasama antara syarikat, pelabur dan rakan ekosistem. Sementara itu, pengerusi MTDC Tan Sri Abdul Rahman Mamat berkata, kejayaan inovasi bukan sekadar menghasilkan teknologi baharu, sebaliknya diukur melalui keupayaannya menyelesaikan masalah industri, meningkatkan produktiviti dan menjana nilai ekonomi. R2G 2026 Sabah turut memberi tumpuan kepada 6 sektor utama iaitu elektrik, elektronik dan semikonduktor, revolusi perindustrian keempat dan transformasi digital, keterjaminan makanan, ekonomi hijau, penjagaan kesihatan dan sains hayat serta aero angkasa dan mobiliti masa hadapan. Projek pembesaran dan pendalaman sungai di Kampung Tanjung Batu Tawau perlu disegerakan bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan itu. Demikian gesaan Pembantu Menteri kepada Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu, Dr. Andi Muhammad Syamsurizal Muhammad Sainal. Beliau berkata kejadian banjir kali ini merupakan yang terbesar berlaku melibatkan lebih ramai mangsa iaitu 362 orang sejak beliau dilantik sebagai wakil rakyat. Dr. Andi Rizal menyarankan perlunya pelan mitigasi menyeluruh, komprehensif serta tindakan segera daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sabah. Menurut beliau, walaupun projek itu memerlukan kos yang tinggi, tetapi ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk menangguhkan projek berkenaan. Seramai 102 ketua isi rumah yang terjejas menerima bantuan wang ihsan BWI sebanyak RM1,000 daripada pejabat DUN Tanjung Batu. Beliau turut mengingatkan penduduk khususnya yang tinggal di kawasan berhampiran dengan sungai agar terus berwaspada memandangkan cuaca masih tidak menentu. Polis Tawau menahan sepasang suami isteri warga asing selepas disyaki mendera bayi perempuan mereka yang berusia 2 bulan di Batu Lapan, Jalan Ampas, Tawau. Kes itu terbongkar selepas seorang doktor yang bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Tawau membuat laporan polis apabila mengesan kecederaan mencurigakan pada bayi berkenaan ketika mendapatkan rawatan di hospital itu pada Isnin. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Encana Watt, mengesahkan perkara itu ketika dihubungi pemberita RTM. Katanya mangsa dibawa ke hospital oleh ibu bapanya bersama nenek bayi untuk mendapatkan rawatan. Pasangan terbabit pada awalnya memaklumkan kepada pegawai perubatan bahawa bayi itu terjatuh. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati mangsa mengalami kesan lebam di dahi kiri, kesan gigitan pada pipi kanan serta bengkak di bahagian belakang kepala. Nenek mangsa memaklumkan doktor terbabit bahawa kecederaan tersebut dipercayai berpunca daripada perbuatan ibu bapa bayi berkenaan sebelum laporan polis dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Bertindak atas laporan itu,
sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah BSJ, ibu pejabat polis daerah IPD Tawau, menahan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 30-an dan seorang wanita warga asing berusia 18 tahun di perkarangan Hospital Tawau kira-kira jam 11.45 malam untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana disyaki melakukan penganiayaan atau penderaan terhadap kanak-kanak. Selain turut disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, khususnya petugas Hospital Tawau atas tindakan pantas mengesan kecederaan yang dialami mangsa dan segera menyalurkan maklumat kepada polis sehingga siasatan dapat dijalankan tanpa berlengah. Tegas beliau, polis diraja Malaysia memandang serius sebarang bentuk penderaan terhadap kanak-kanak dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana individu yang melakukan perbuatan tersebut. Beliau turut menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes penderaan atau pengabaian kanak-kanak supaya segera menyalurkannya kepada balai polis berhampiran bagi membolehkan tindakan segera diambil demi memastikan keselamatan serta kebajikan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah binti Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sanjay Persekutuan Negeri penting laksana projek hurai trafik di Papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sinergi erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, beliau memohon kerjasama penuh daripada kerajaan negeri serta agensi berkaitan agar mempercepatkan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di tapak pembinaan. Beliau ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Projek Menaik Taraf Jalan Lok Kawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Datuk Alexander turut menggesa kontraktor yang dilantik melaksana tanggungjawab dengan penuh integriti selain mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi kualiti secara ketat. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Mohamad Ali memaklumkan dua lagi projek baharu bakal dilaksana di daerah itu bagi menyokong peluasan rangkaian infrastruktur setempat. Projek berkenaan merangkumi naik taraf laluan pintasan pengalat Papar yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya dengan proses tender dijangka bermula November depan. Satu lagi projek baharu ialah pembinaan jambatan Sungai Padang yang baru saja diluluskan Ketua Menteri pada majlis itu. Pembinaan jambatan baharu itu menjadikan Papar bakal mempunyai tiga jambatan bagi menyuraikan aliran kenderaan dengan lebih berkesan. Projek di bawah RMK-12 panjang 1.3 km itu bakal dinaik taraf kepada jalan berkembar 4 lorong. Di samping dilengkapi jejantas pejalan kaki, laluan berbumbung ke SMK Kinarut serta penaik tarafan 3 bulatan kepada persimpangan berlampu isyarat. Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia dan China terus diperkukuh menerusi penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS itu menghimpunkan pelajar dan ahli akademik tempatan bersama wakil dari Universiti Shanghai, China. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mohamad Samsu Rizal Mohamad Sainal berkata, inisiatif itu penting dalam melahirkan generasi berwawasan global yang memahami pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Beliau berucap merasmikan penutupan program berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Sepanjang program, peserta berpeluang meneroka lokasi perniagaan.